0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитплеер Туркияның Пети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңа Туркия Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni Adela Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovozi Radiosa.
3: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.